ははは、ハロー。オールマイニガスアンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲンフォーザットマザーファッカー、マドリップ。ザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソ、ライトザマザーファキンウィードアップ、ビーチ。ターンザサウンドアップ、レッドスゴー。アンドアズユージュアル。ノーファックボーイズ。リールニガスオンリー。Okay,